0: 南座空心前的记者领路浪迹大都街一百代十八岁来生老老头前南了那老啊你们给不来时间家伙最近周边被迷的修行老啊哎你们给不来时间家伙最近周边被迷的修行老啊哎你们给不来时间家伙最近周边被迷的修行老啊哎你们给不来时间家伙最近周边被迷的修行老啊哎你们给不来时间家伙最近周边被迷的修行老啊哎你们给不来时间家伙最近周边被迷的修行老啊哎你们给不来时间家伙最近周边被迷的修行老啊哎你们给不来时间家伙最近周边被迷的修行老啊哎你们给不来时间家伙最近周边被迷的修行老啊哎你们给不来时间家伙最近周边被迷的修行老啊哎你们给不来时间家伙最近周边被迷的修行老啊哎你们给不来时间家伙最近周边被迷的修行老啊哎你们给不来时间家伙最近周边被迷的修行老啊哎你们给不来时间家伙最近周边被迷 Hello, xin mời khám sàng.
1: Ờ, cũng khám sàng cái tiền trung lâu.
0: No, khám sàng xem là hai suy na.
1: Ờ, cái là hai bên trung yên cái là.
0: Nên sẽ bên trung là xem bao cái này yên na.
1: Khám bao nhiêu tiền yên cái là.
0: No, thì xem là chỉ chỉ xu bé, phải yên là đối với xu bé, xong xe thì khi nào cái số phải yên na.
1: Nên sẽ cái là nhà thằng đó nhà phụ nữ cái nữ dân số cho hòa cái tiền trung là khi nào thằng anh ấy cái thì cái trộm mồ là, chỉ anh ấy khám bao chút tiền là cái bao sa là ta cái đào hoa trái là cái số năm về cái là liên kết là số bút là cái thằng chú xu cái yên cái là.
0: No, thật chứ.
1: Nên sẽ cái là anh ấy cái là thì xí cái gì sao cái chủ yếu bên nhà trộm số là ta anh ấy.
0: No, No, Tanan Sing and to sing in trouble Pujulata, Nim Gablan and Colia, Gatilong Trinky, sing in trouble Toya, Kunanin and Yimna, Besson Sinim Jena Swan. Long Tosena Sugutang and to sing in trouble come on Mangay in Lucia Nibi Yubta, Lucia Dialea, Kaby Yubina, and to listen, Kitty Jacoba and Chang Guzia Lisanalia, Susan and Goin, Kasushuin, Tidan to Tong, Kuin Kitty with Guzia Lisana, Shunan Kinky, sing in trouble teller, Los Angeles, New Kone in a Tirin Shoga Lisanti,
2: 他是什么哪里啊？感觉全部给出，是那些过年也不能把头接那收银。那提前从忙不起给，那看的怎么过？南北你来头接那收银了，什么能啊？那从很多新疆不住，从北里南北朋友给丢了，随便送些的，几些难都。那。